Yolcu yapsının ya karşıların dilli kendine sıpırsarı hindi evam angrezi meysamakar. Novacka desmirik para apsının ya karikam filmi kapşam. Desmacı apsının ya Агашпани били кендри супрасари хинди ево ангриджи ми бари бари ми самачар. Дес бачка